prva vlasta, žena proječa, predam se vjetru, pa kuda me odnese. Prosuto srebro preko ulice, mjeseca lice,

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio Ed.
1: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio.